0: رايقين كاينجي سالي هبي مره بودينجي زياده مره وفاي جاسلو بارد دوها فاو ميزو عم بدل يا هاريد بس ميكولا جاي كاينجي كميزو كا بدل نه مي هم بدل مره وفاوي جينجي
1: مره وفاوي جاسلو دي مكا ميكا كود كود واكو تقول مي دي بيني مره ماجا شو هي مي اس بياس جنا كو دين اما نان نوت كورن هم مي نان نوت كورين يا مام نان نوت كورن غولا لاغين تو كومس كو تو كوم اين تي نان
0: اه بي اس ام اي هم فور نام فور نو اليفر
1: كيا فاسيا هم نام فور نو اليف اين نو ಮೀಕಂ ವರ ಮಜಾ ಬಗುತ್ ಕೊಳೆ ಇಂಗೆ ವರಸಾಳಿ
0: ವರಸಾಳಿ ಮೀಸೋ ಬಿಸಿಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರ ಬಡೆ ಹೆಮಿಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ಇತ್ರ ಲವೇ ಕೈಕಿ ಗ ಮಿಹಸಮ ಮಿಹಫ್ತಾಗೆ ಮೂವಿ ಮೂಡ್ ಶೋನಿ ಮಾಲಾ ಫವಕೇಲಾನ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
1: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ